bunu pasienti so papa bi anasa ye ne ya 0541 kadia na fe boy ba ko yi yesi ba bi anyi ba nsa nsa wa wa mensa yi mensa